Yoluga yoluga kwa kwa chicho yang ta si nun wogo ilul pan pa di de yung go pan ma gi jin wa khar yad man to go lu li e pan yo si nui ne ne ka pa iwe lal ngin di be li e di lag yo kal khan nun nul yo yang ta.